radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengambil hak orang lain walaupun hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Hadis riwayat muttafaq alaih.